Dejo ambil tex dejo tnej dejo fejer te tulu ambil te jale oxu katemil yolel tu kujunkia xaltban tu bique es xaltban kar tu jos naxbil tion tu es kar jo akun retbinche te lejon kujunkia.